0: oras sa IFM alas 9:08 na. Padayon ta sa unahan na idol alang sa itong laing balitang lokal, DOH 7, liawhag sa publiko na suportaan ang deworming program. Kompletong details mo report atong makauban si Idol Chixie.
1: Ottoman Report.
2: Miluwat og pamahayag ng Department of Health Central Visayas kon DOH 7 sa publiko sa pagsuporta sa July deworming program sa ahensya. Subay niini ilahaw sab giawhag ang publiko nga dili mutuo sa mga mikatap nga impormasyon kabahin sa epekto sa maong deworming. Kini human adunay nabalita nga grade 4 nga tinunaan sa Cavite nga namatay human sa usa ka school deworming activity. Samtang gipaniguro sa ahensya nga luwas ug importante ang maong treatment alang sa mga bata. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di ka pungan sa paghatod sa nagunang balita. Tatakay, IFM Balita!

0: 93.9 IFM.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Masayaw at kuday.
1: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!